راتاں نڑا محلہ پنجواں بسر گئی سب تات جب تے سادھ سنگت موہ پائی رہاؤ نہ کو بیری نہیں بیگانہ سگلے